Tai kun mä koon, mä jakarin liht sinne sähkilällä. Niin. Mä kaan, mä kassan niitä.